0: يا اوسي يا بوزة تهوش بوز اوسني بميلي لك لا جي منو لا ان اوز ذا ريسبكت دي اوسنوس فاميلي سو ال ال دنكلو موك نو سو داس ايمان باي ريسبكتير
1: داس
0: ين فاني بنت بات اوكو جي اوبسكريب ات باس اي ويل نو هاف يو كفرا دا لا ريسبكتير يو سيكا باي ان اي نوم جي دت نو فنان
1: يا كان جي دي ريسبكت وات كراي فان فان دي دي كانس بات اوكو بروجرامس اس فينومينال
0: شور
1: فينومينال اي كاني Ik kan je beter beschrijven. Het maakt me heel trots.
0: Mm-hmm.
1: Want Allah voelt voor mij als van mijn kinderen is. Leonie.
0: Zo. En je stem ook voor dit, man. Ik zie altijd op parade. Die andere dag ook toen ze die special diensten hadden. Toen je parade woont op aandacht. Je die stem voor dit. En onmiddellijk beseffen mensen, je moet tot orde komen.
1: Ja, kijk, Leonie, zoals je weet, in je basisopleiding in de politie, die moest geleerd van... verbal judo, wat ons school verbal judo. So, verbal judo is baie belangrik op die einde van die dag om gesag af te doen.
0: Mm-hmm.
1: Waar alles jy moet in die beroep waar ons is, waar jy nou moet verdachtes. So as jy gaan, met een sagte stemmetjie hou daar in die verdachte, hy gaan jou nie eens kop toevat.
0: Dit is so, hy gaan jou glad nie eens nie meer respecteer. Jesse, ons luister nou so lekker, luisteraars. Ons gaan net gauw weer vir een muziekbreek, daarna is ons weer terug. Dankie.